Во подиумовій дискусії цора в Дольносарському гімназію Міжінця Шакасушишован там і обивото гроно в отом сарському в медіях. Цоє ускоцево на замаканню жупника председарства домовіни середу дешнє, так то вам квіщі даємо. Цора су хешебузу на весібне парти гощі у Італії на свіженню кліп а сол ми сме педла били. Йо, а жіші вас так не сме забили з вами нет захопіоме. Thank you.

0: Raz, dva, tři. Žižík rádiu. Ovrjovaš Žižet Sebastu.
1: Царського програма.
2: Люди, що ви вже раз так голодні були, а що для того плакали в нашій жінцешній байці, в жовото, аж мала кацка йолі гводи для єльгін тужнаю. Могуть ще їй помагаш, але буже си їм то тільки радіш.
3: Мала кацка йолі йо стояла під своїм прозним нопашком, а йо жалось не плакала. Нараз йо пшішев так тефі зі своєї псової будки, а йо йолі пшашав.
4: Цього для циніш таке тужне веце? Вау, вау!
5: Я сам гвадна, нак-нак.
3: Тефі йо гнав до своєї будки по костчі. Йо кшив йо кацце йолі дариш.
4: То йо те найлепше кус, кен сам достав від бура, вау, вау!
5: Межик, але то нєжо, меш напац йо пшеміки, аби мергава с ним твару кестч кусаш, нак-нак.
3: Така глупа мала кацка, йо дакл тефі пші себе мислів, а йо залапьоне до своєї будки гнав. Ако йолі засе заскяжи, ровно кокош Есмеральда зі своїми кур'ятками пшехожує двер.
6: Цього для плачош так гласний мала кацка? Піп, піп.
5: Я сам угводньона, нак-нак.
3: Есмеральда йо се углядала, а йо нараз лапала пежецка. С любостью йо-його до нопашка кацки сунила. Але мала кацка йолі йо се пежацка жадала.
6: Такого обцаного ужинца де мяжраш, нак-нак? І...
3: Нежеку на створба йо кокош обкримала, а йо хапала великого ужинца. Кецка Леонтіне йо се на том шопвим дню на морі свинскувала.
6: Цього для циніш такий тужний веці?
5: Мяу, мяу. Я сам пшецею, що пшеліш кводна, нак-нак.
3: Коцце йо била люто малої кацки, а нет йо се упорала на гинту. По 5 минутах йо се врошила з сопотатею мишку.
6: Хоу, глядай, то сам тебе пшінясла, сопотату мишку. Але глядай, ховац мишка убігньо. Мяу, мяу.
3: Але мала кацка Йолі нєю мила зуби, аби мишку твардо пчіміч могала. Вона йо яно мила шнапац, а така спішна теке нєю била. Мишка йо убігнула хейнак вуск. Йолі йо се слякала, а плашні квакотала. То йо свишив царний шкор цайно.
7: Цього для так гласних чікаш, мала кацка. Чіп, чіп!
5: Я мріям з кводом, нак-нак.
3: Шкорц йо лишив до вишніни за малу кацку Йолі по цервіну сводку вишнюю. Йолі йо пробірувала ю їсть, але пшеце, каш йо кшева вишню крапсаш, йо цервіна кула пшецкулава. Нєцо другого за кацку нямам. Йосе Шкерц розкнівавне мислів. Зіга церкві него торма відпіо 12 гожіну. Ако йотеке майка зі шули пшішва.
6: Цього для циніш такий тужний веці?
5: Я сам така гводна, нак-нак. Сам южа цеве песваба, нак-нак.
3: Для того, аж не може майка нікого п'якаюцю віжеш, йо зі своєї тобови села слідний куск шоколади.
5: То мені не шмокую, а мимо того йо шоколада пшетвара, а за звієта само шкедна, нак-нак.
3: Там су вони нінто стояли, Тефі, Есмеральда, Леонтіне, Хайно, а майка. Шикни су сквову вілі, а вроблували. А ако йо мала кацка віжива, як су єйцю веч напаца ронили до нопашка, йо квакотава.
5: Мє цо се теке піш, нак-нак.
8: Нє до межоми тебе помагаш, хежі ми кугатою, там йо дощ веди.
3: Mała kacka jo plewała do rogożyny. Gat jo był ze zelenym taptom obdernowany.
7: O, huga mam dost futry, nak. Mieszo żyć, lubę przyjaśle.
3: Mała kacka Joli jo se nażrala kszeka, aż nie jo mogła wiecej nak kronić. A wszykne zwierzęta a teke majka su wielgin glucny były.
2: Ja, tak, de to byś, aż kużde i on na końcu glucne, se nażiam, aż teke byś, co glucne lubisz iści, a teke glucne końc, czy żenia wam rzucam glucne swietki z familią, a przyjacielami.

Во подиумовій дискусії цора в Дольносерському гімназію між інца Шакасвишишован там й обивото гроно в отом серським в медіях. Цо йо ускоцево на замаканню жупника вшецедарства домовіни сріду дешнє, теке то вам квіщі дайоме, цора су хешебузу на весібне парти гощі у Італії на свіженню кліп а сол ми сме педла били. Йо, а жіші вас теке не сме забили з вами нет захопіоме. Thank you.

0: Раз, два, три. Жишик Радио. Жишик Радио. Оля ваш, Жишет Себастро.
1: Царского программа. Люди, що ви вже раз так голодні були, а що для того плакали в нашій жінцешній байці, в жовото, аж мала кацка йолі голоди для єльгін тужною. Могиш їй помагаш, але буже си їм то тільки радіш.
2: Мала кацка Йолі йо стояла під своїм прозним нопашком, а йо жалосне плакала. Нараз йо пшішел таки Тефі зі своєї псової будки, а йо Йолі пшашав.
3: Цого для циніш таке тужне веце? Вау, вау!
4: Я сам гвадна, нак-нак.
2: Тефі йо гнав до своєї будки по костчі. Йо кшив йо кацце Йолі даріш.
3: То йо те найлепше кус! Кен сом достав від пура, вау-вау!
4: Межик, але то нежо, маш напад сьо пшеміки, аби мегава с ним твару кест шкусаш, нак-нак.
2: Така глупа мала кацка, йо таке Тефі пші себе мислів, а йо залапьоне до своєї будки гнав. Ако Йолі засе заскяжи, ровно кокош Есмеральда зі своїми кур'ятками пшехожує двер.
5: Цього для плачош так гласний, мала кацка? Піп, піп.
4: Я сам угводньона, нак-нак.
2: Есмеральда йосу углядала, а йо нараз лапала пежецка. З любостю йо його до нопашка кацки зсунила. Але мала кацка Йолі йосу пежецка жадала.
5: Такиго обцанего ужинца демя жраш, нак-нак? І.
2: Нежеку на створба, Йо кокош обкримала, а йо хапала великіга ужинца. Кецка Леонтіне, йо се на том шо.

0: А глядаме на наше нижеско ущевание, цо вас светкуну нижелувецакуя ви Григо Клим.
1: Ten koniec tygodnia wspominamy na uznanego kializarza Pawła Gerharda, kęcia przed 350 lat zamrył. Jego kializie są przestajeli teke do serskiej rice, a weni se nadali rada spiewają.